0: 개꿀. 우리 뱃속 Hvad sørger for?
1: At der ikke sker Jesper noget. Og sørg for, at han kommer hjem til mig.